23 horas și 41 minute se marati am să miki. Na hakla li haji mine hana Maurice cum la province wa amplam. Banu. Mi pare că vasate la ulishinga, ai un weekend nou vasate la ulishinga. Mutete o shanganani. Wina helele. Haji mine ana so wa. Ai un weekend le shapala. Banu to kai kini kino un weekend de doctor shapala wala re shapala. Masi shapala tio.